0: 私たちは今日の放送を始めるにあたって、この土地の伝統的な所有者たちに感謝したいと思います。SBS ラジオ日本語放送は、グーリンガイネーションのカマレイグルの人々と、その過去と現在の長老に敬意を表します。私たちはまた、皆様が今日放送を聞きになっているすべてのアボリジナルとトレス海峡諸島民の土地の伝統的な所有者たちに感謝します。
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Japanese on mobile, online, and on radio.
2: こちらは SBS の日本語放送です。スマートフォン、ラジオ、テレビでお送りしています。
3: 皆様こんにちは。5月26日火曜日、 SBS の日本語放送です。シドニーから大場恵美がお送りします。さて、今日5月26日はナショナルソーリーデーです。先住民の子どもたちが家族から強制的に引き離されたことなど、過去の過ちを認め、和解、リコンシリエーションへの道を歩むための大切な日とされています。そして明日から1週間はナショナルリコンシリエーションウィーク、全国和解週間です。先住民の歴史や文化について学ぶ機会とされていて、各地ではトークイベントや展示会、音楽イベントなどが開かれています。 SBS 日本語放送でも数多くの先住民コンテンツを取り上げていますので、この機会にぜひウェブサイトもチェックしてみてください。それではこの後の番組のラインナップです。まずはニュースからお伝えします。その後は音楽を挟みカレンターフェアズ。今年は5年ごとに行われる国勢調査センサスの年です。前回2021年の調査では、シーク教を信仰する人が国内で5番目に大きな宗教コミュニティとなり、最も早いペースで増えている宗教の一つであることが分かりました。一方で、シーク教に対する誤解や偏見も存在します。今日はポッドキャスト SBS イグザミンズのシリーズ、ヘイトを理解するから、シーク教についてのエピソードをお送りします。その後はイベントリポート。週末にメルボルンのボックスヒルで行われた日本祭りの様子を尾道ケイトのリポートでお送りします。そして音楽を挟み、最後のコーナー、オーストラリアワイド。国内各地のコントリビューターに現地の話題を届けてもらうコーナーです。今日はアデレートから新しい声、久保田レオさんが登場します。それではニュースから参りましょう。

0: 今日のニュースの主な項目です。オーストラリア東部の一部では家庭やスモールビジネス向けの電気料金が最大 10% 値下がりする見通しです。イスラム過激派組織イスラム国に関係していた女性たちの第二陣が今夜オーストラリアに帰国し、到着後に起訴される見通しです。そしてスポーツ、サッカーオーストラリア代表の主力アタッカーライリー・マグリーがハムストリングを痛め、ワールドカップを欠場することになりました。5月26日火曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。オーストラリア東部の一部では家庭やスモールビジネス向けの電気料金が最大 10% 値下がりする見通しです。これはオーストラリアエネルギー規制局が小売会社が請求できる上限価格デフォルトマーケットオファーを引き下げることを決めたためです。家庭向けの電気料金は南オーストラリア州、ニューサウスウェールズ州、それにクイーンズランド州南東部で最大 10.7% 下がる見込みです。クリス・ボーエンエネルギー相は、再生可能エネルギーの普及が電気料金の引き下げにつながっていると述べました。
1: It's no coincidence that 50% renewables and 440...
0: 再生可能エネルギーの割合が 50% に達し、家庭用バッテリー支援策によって41万台以上の家庭用バッテリーが導入されたことは決して偶然ではありません。これは利用者本人だけでなく、すべての人の電気料金の引き下げにつながっています。ボーエンエネルギー省でした。連邦政府は盗まれた世代の被害者支援のため、新たに260万ドルの追加予算を拠出すると発表しました。先住民の子どもたちの強制連行についてまとめた報告書、Bringing Them Home が公表されてからおよそ30年になりますが、提言された83項目のうち、実施されたのはわずか5項目にとどまっています。政府は追加支援を打ち出していますが、支援団体は保障は金銭的なものだけではないと訴えています。グナイ・グンディジマラ・ジャブ・ウルン族出身のリディア・ソープ上院議員は政府に対し、Bringing Them Homeの提言を実行するよう求めました。
2: Sorry means you don't do it again.
0: ソーリーというなら二度と同じことを繰り返してはいけません。しかし現実には2026年の今も2万4000人のアボリジナルとトレス海峡諸島民の子どもたちが施設などで保護されています。今も起きていることであり、母親の腕から赤ちゃんが引き離され続けているのです。ソープ上院議員でした。ニュースを続けます。イスラム過激派組織イスラム国に関係していた女性たちの第二陣が今夜オーストラリアに帰国し、到着後に起訴される見通しです。トニーバーク内務省によりますと、女性7人と子ども12人は長年滞在していたシリアの難民キャンプを離れ、オーストラリアへ向かっています。バーク内務省は政府としてこのグループへの支援は行っていないとした上で、違法行為があれば厳しく対処する方針を示しました。今月初めには別の女性4人と子ども9人がオーストラリアに帰国していて、このうち女性3人が到着後に逮捕され、現在も拘束されています。3人のうち2人は奴隷制度に関する罪で、もう1人はテロ組織への参加と、紛争地帯への渡航に関する罪で起訴されています。盗まれた世代の生存者や支援団体がナショナルソーリーデーの今日、トラウマに配慮した高齢者ケアの充実などを求める新たな報告書を政府に提出しました。ヒーリングファンデーションが公表したこの報告書では、1997年の報告書Bringing Them Home で示された提言のうち、実施されていない項目について今後2年間で取り組むための行動計画が示されています。 97年の歴史的な報告書で出された提言のうち 94% は今も実施されていません。ヒーリングファンデーションのシャノン・ドットソン CEO はクイーンズランド州での保障制度の導入や家族との再会に向けた記録へのアクセスの改善、さらには高齢者ケアの見直しが重要だと述べています。生存者の多くは今高齢者ケアの対象となる年齢です。トラウマに配慮し、文化的にも安心できる支援が必要です。例えば住み慣れた家で安心して暮らせるよう、必要な費用を自己負担しなくて済む仕組みが求められています。ドットソン CEO でした。アメリカ軍がイラン南部で機雷を敷設していた船舶やミサイル施設を攻撃しました。すでに不安定な停戦合意が揺らぐ恐れがある中、イランの交渉団トップらは和平協議のためカタールのドーハに到着しています。一方、イスラエルのネタニヤフ首相がレバノンの新イラン武装組織ヒズボラを壊滅させると表明したことで、和平合意への期待にはさらに影が差しています。イラン側は和平合意にはレバノンでの戦闘も含めるよう求めています。ビクトリア州のジュシンタ・アラン州首相は23日に65歳で亡くなった元メルボルンディーモンズの監督で MND 運動ニューロン疾患の啓発活動に尽力したニール・ダニハー氏について、州として追悼式を行うと明らかにしました。ダニハー氏は13年前に MND と診断され、当時は余命27ヶ月と付けられていました。その後、自ら設立した慈善団体 Fight MND を通じ、研究資金集めや病気への理解を広げる活動を続け、話すことができなくなってからも支援を訴え続けました。アルバニージー首相は連邦議会で追悼の意を表し、勇気、前向きさ、そして情熱によって多くの人に希望を与えた偉大なオーストラリア人であったと称えました。アラン首相はダニハー氏は州が与えられる最高の敬意にふさわしい人物だと述べています。
3: Yes.As an incredible footballer and the contribution he has made.
0: 素晴らしいフットボール選手として、この州、そしてオーストラリア全体の競技会に大きく貢献しました。さらに MND と診断された後も、病と戦うだけでなく、治療法の研究や資金集めに全力を注ぎました。その活動は本当に多くの家族の人生に大きな影響を与えました。アラン州首相でした。ニュースを続けます。昨年12月に発生したボンダイのテロ事件をめぐるロイヤルコミッションで標的となったハヌカのイベントについて、州警察がイベントに対する危険性の分析を行っていなかったことが明らかになりました。その一方で、事件前の数ヶ月間、ユダヤ系コミュニティに対する脅威レベルが懸念される状況にあったこと、さらには事件の数日前、ハヌカ関連イベントの警察官の常駐を要請していたことも明らかになっています。州警察のリエン・マカスカー副長官は、警備上のリスク評価は実施できたはずだと述べました。
4: Yes, I see no reason why a threat assessment could not be completed for that event.
0: そのイベントについて脅威評価を行えなかった理由は特にないと思います。現在の脅威の状況をそのイベント向けにしっかり反映させることが重要だったと思います。
4: Is provided for that particular event.
0: マカスカー副長官でした。最後にスポーツ、そして天気予報です。まずはスポーツ。オーストラリアサッカー代表サッカルーズの主力アタッカーライリー・マグリーがハムストリングを痛め、ワールドカップを欠場することになりました。27歳のマグリーはオーストラリア代表の中でも創造性と影響力を兼ね揃えた選手の一人ですが、 土曜日に行われたイングランド2部チャンピオンシップのプレーオフで所属するミドルズブラがハルシティに敗れた試合で左足のハムストリングを負傷しました。トルコとの初戦を3週間後に控えるオーストラリア代表にとって大きな痛手となります。オーストラリアは6月1日までに FIFA へ最終の26人メンバーを提出する必要があります。トルコが相手となる初戦は6月14日カナダのバンクーバーで行われます。続いて天気予報です。お昼の時点での明日27日水曜日のお天気です。パース次第に雨が強まるでしょう。最高気温は23度、アデレード一時的に雨が降る見込みです。最高気温は19度、メルボルンにわか雨で最高気温は17度、ホバートは雨、最高気温は17度、キャンベラは曇りで最高気温は19度、シドニー次第に雨が強まるでしょう。最高気温は22度、ブリスベンにわか雨で最高気温は24度、そして最後にダーウィン、晴れで最高気温は31度となっています。以上5月26日のニュースと天気予報でした。

嵐で Love So Sweet でした。5月31日には東京ドームでラストライブが予定されていますが、所属事務所は昨日、チケットを持っていない人に対し、会場周辺への来場を控えるよう異例の呼びかけを行いました。長年にわたって第一線で活躍してきた国民的グループだけに、その注目の大きさも伺えます。沖の放送は SBS の日本語放送です。それではこの後の番組のラインナップです。まずはカレンダーアフェアーズ。今日は祝教をめぐるリポートです。その後はイベントリポート。週末開催されたメルボルンボックスヒルのジャパンフェスティバルについてお送りします。そして音楽を挟みオーストラリアワイド。今日はアデレードから久保田レオさんのリポートです。それではカレンダーアフェアーズです。

0: オーストラリアで最も早いペースで増えている宗教の一つ、シク教。一方でシク教に対する誤解や偏見も存在します。担当は尾道圭人です。
1: ターバンを巻いてヒゲを生やしている人を見ると危険な人物なんじゃないかとか、何か悪いことを企んでいるのではないかと誤解する人もいるのです。 SPS エグザミンズのヘイトを理解する第11回はシク教がテーマです。シク教は世界で5番目に大きな宗教です。またオーストラリア国内では最も早いペースで人口が増加している宗教だと最新の国勢調査によって報告されています。しかしオーストラリアに住む多くのシク教徒は偏見や誤解と向き合いながら生活しています。ターバンや肌の色、ヒゲのせいで偏見を持たれることがあります。多くは言葉ではない、表立っていない差別です。またタクシーやウーバーの運転手が言葉の暴力や身体的な暴力を受けることもあります。ジャスビール・シン・スロパダさんはビクトリア州シク教異宗教間協議会の議長として、他の宗教団体と協力しながらシク教への理解を深めることに取り組んでいます。私たちは問題を起こす人たちと誤解されることがありますが、実際には社会の役に立っているのです。ターバンを巻いた人を見かけたら助けを求められる人物だと思ってください。シク教徒は求められた助けを断らないのです。私たちの信仰には3つの基本原則があります。神への瞑想、正直に働くこと、そして得たものを困っている人と分かち合うことです。グリンダー・コールさんは2006年にオーストラリアに移住して以来、地域社会で積極的に活動しています。それでも自身のシク教徒としてのアイデンティティが時に周りから受ける扱いに影響すると話します。仕事でもプライベートでもほとんどの場では温かく迎えられ尊重されてきました。でも時に差別を感じたり、自分のアイデンティティが評価の妨げになると感じることもあります。グリンダーさんは学校や企業、異宗教間団体でのワークショップを通じてシク教への理解を深める活動を行っています。ターバンの巻き方を実際にお見せしたり、シク教の行動規範について説明します。なぜ髪を切らないのか、キルパンにはどんな意味があるのかも伝えています。オーストラリアではかつてはターバンやキルパンといったシク教の信仰の対象が学校で禁止されたり法的に問題視されることがありました。しかし現在では一定の制限はあるものの、キルパンは宗教的表現として認められ受け入れられています。キルパンは儀式用の短剣で、シク教徒にとっては信仰を表す重要なシンボルです。長さはおよそ8センチから10センチで、刃の部分は丸く加工されていますが、知らない人には武器のように見えてしまうこともあります。キルパンはシク教徒にとって5つの信仰の象徴の一つです。洗礼を受けたシク教徒にとっては正装の一部であり、24時間いつも身につけています。だからこそ正しい理解が必要です。こうした理解はフォーラムやセッション、ワークショップなどを通じて広がります。誤解は学びの機会を通じてやがて尊重に変わるのです。ウダイビール・シンさんも外見を理由に偏見を受けてきた一人です。スーパーでクリック&コレクトを受け取るときに、ウーバーの方ですかと聞かれることがあります。傷つきますし、ステレオタイプだと感じます。インド系の方の多くがウーバーをしているのを見てそう決めつけているのでしょう。でも全員がそうではないのです。ウダイビールさんは数年前、息子さんが小学校に通い始めた頃、 学校でどのように受け入れられるかを心配していました。
2: And he was the only turban wearing child or patka wearing child in the entire school.
1: ターバンやパトカを身につけている子供は息子だけでした。他の子供たちはこういったものを見たことすらなかったと思います。ウダイビールさんと息子さんは学校で自らの文化を説明するためにプレゼンテーションや絵本を作りました。
2: So he does a presentation every year whenever he goes to a new grade.
1: 息子は学年が上がるたびにこのプレゼンテーションをしています。子どもたちにもとても分かりやすい内容です。宗教的な価値観を教えるのではなく、包括的な社会を伝える内容です。これが私の家系の伝統で、こんな風に生活しています。私の見た目も含めて受け入れてくださいと。話の最後には、子どもたちは彼の外見はそっちのけで、サッカーやフッティなど一緒に何をして遊ぼうかといった話題に興味がいっています。以上、 SBS のポッドキャストシリーズ SBS エグザミンズのニックズンブリーズによるエピソードを SBS 日本語放送尾道ケイトがお届けしました。シリーズの他のエピソードは sbs.com.au/japanese からお聞きください。
0: カレントアフェアーズでした。それではお知らせの後はイベントリポートです。
3: お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: sbs.com.au/japanese をホーム画面にしてみませんか？最新のニュースやカラントフェア、エンターテインメントは sbs.com.au/japanese へ。 SBS 日本語放送を楽しんでいらっしゃいますか？ Facebook ページから会話を続けましょう。 LIKE を押したり、あなたの考えを共有してください。 SBS 日本語放送 Facebook へ。
0: お聞きの放送は SBS の日本語放送です。これまでニュース、音楽、カレントアフェアーズをお送りしてきました。聞き逃してしまったという方は、放送後 SBS ジャパニーズのウェブサイトとポッドキャストアプリからキャッチアップレディオをお聞きいただけます。それではここからイベントリポートです。週末、メルボルンのボックスヒルで開かれたジャパンフェスティバルに尾道ケイトが駆けつけました。

0: ビクトリア州ボックスヒル。普段は中国系の方が多いことで有名なエリアですが、この街が先週の日曜日、日本色に染まりました。24日に開催された州内最大級の日本のお祭り、ジャパンフェスティバルの会場の声をお届けします。
1: 少しの間だけでも日本に帰ったような気分になれました。嬉しかったです。
2: 食べ物があって、日本みたいのコスプレがあったら。
0: 日本の伝統芸能からポップカルチャー、そしておなじみの風土や物販まで、様々な日本らしさが凝縮されたこのジャパンフェスティバル。2000年のスタート以来、今では毎年5000人以上が訪れる大人気の一大イベントとなっています。この大規模なイベントの運営を陰で支えているのが多くのボランティアの皆さんです。在郷歴の長い日本人をはじめ、若い留学生、そして日豪両方のルーツを持つ方など、そのバックグラウンド

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: ホワイトホース市の副市長、キーラン・シンプソン氏です。
3: Well, yes, this year we did, here at Whitehorse celebrate the 55th anniversary of our...
2: 今年、ここホワイトホース市は、松戸市との姉妹都市提携55周年を迎えました。そこで市長と松戸市長がオンライン会談を行い、多くのテーマについて語り合いました。また、この姉妹都市関係を記念して植樹も行いました。これはホワイトホース市と松戸市の友情を象徴する目に見える素晴らしい証となっています。ホワイトホース市と松戸市のこの素晴らしい関係を祝福する最高の一日です。在メルボルン日本国総領事の古谷徳郎氏です。
4: 今年がちょうど日豪友好日友好協力基本条約署名50周年ということで非常に重要な年に当たるということで大変嬉しく思っています。日豪関係は政治関係ですとか経済関係ですとかあるいは防衛関係ですとかいろんな分野がありますけれども、やはり人と人との交流というのはすごい重要だと思っておりまして、今日のようなジャパンフェスティバルにおいてですね、こうやっていろんな多くの方々に日本のことを知っていただいて、あるいは日本とオーストラリアの関係を深めていただくというのは本当に本当に重要なことだというふうに思っております。
2: 続いてはこのお祭りの創設当初から運営チームを牽引してきた実行委員長のデイビス恵子さんからお話を伺いました。初回から20年以上様々な日系コミュニティに支えられながらここまで大きく成長したと振り返ります。
5: 2000年に私たちがジャパンフェスティバル今の形を取り始めて、結局スポンサー集めがすごく大変だったんですね。だからもうせいぜいなんか次への来年への繰越資金というのがね、資金がほぼゼロに近いような感じで、で寄付もやっとなんかボランティアなので少しはしたいから、まあ、1000ドルとか500ドルとかそんな感じの規模でやってたんですけども、やっぱり日本商工会議所と日本人会のこのパワーがとっても大きくてですね、やっぱり本当に皆さん方は考えておられたんでしょうけれども、この一緒にコラボでやるっていうことになった時に皆さん真剣に考えてくださって、スポンサーの方が協力になりました、
6: はい、
5: なのでラッフルチケットが充実してきて、まあ、今年なんか43位ぐらいまでありますよね、はい、だから買った方が得です。
2: 数十年の時を経て変わったのはお祭りの規模だけではありません。デイビスさんは日豪友好協力条約署名50周年という節目を迎えた今、オーストラリアの人々が抱く日本のイメージそのものが大きく変化したと語ります。
5: 私が来た頃はまだね、反日感情がまだ残ってる時で、あとね、白豪主義がなくなったとは言ってもみんなの目の中にはもう白豪主義が目の前に出てるみたいな、そんな時期だったので、なんか例えば戦争記念日の日には外に出ないようにとか、トマトを投げられたり卵を投げられたり水をかけられたりとかね、そういうことをされた人がいっぱいいるんですよ。で今はもう日本大好きっていうジェネレーション変わって、うん、なのでその時に一生懸命テレビとかラジオで避難日本人を避難してた人たちも亡くなったこともあるしね、時間とともに、今はもうオーストラリア人の25人の中の1人が日本に行ってるそうですよ。去年は1ミリオンの、だから今25ミリオンでしょ、今オーストラリアは。だから1ミリオンが日本に行ったんですって、去年のデータで。変わりました、風向きがだいぶ暖かい風に。
2: 時代の変化を歓迎する一方で、かたくなに守り続けていることもあります。なんとこのお祭り、20年以上もの間入場料を値上げしていないのです。そこにある

0: もう人は、
1: あとは入場料を上げないで、入場料をもう20年同じ値段です。はい、そうだから、普通で5ドル、それからあとセニアが3ドル、ペンショナーゼロとか、ね、子どもたちも小学生は全部ただとかね、それも小学生は3ドルとか、中学生で高校生から値段5ドルとかになりますけども、そういうことでね、入場料をちょっと加減できるは私たちかなと思って、その分楽しんでいただければと思うので、フリーフェイスペインティングとか、中に入ったらね、もう酒の陣以外、酒の陣撮ってるところあるから、これはちょっと内容が違うのであれですけど、中は全部無料でみたいなやってます。
0: またジャパンフェスティバルが担っているのは文化の発信だけではありません。毎年収益の一部を地元の盲導犬育成団体ガイドドッグスビクトリアに寄付し、地域社会への貢献も続けています。その裏にはボランティア主体のイベントだからこそ、比較的規模の小さなローカル団体を支援したいとの思いがありました。
1: 各地方とか行政とかね、あとは日本語弁論大会とかの将来の若い子たちの日本語教育に協力しましょうとか言って寄付をしてきたんですけど、なんかローカルに何かできることがあればっていうことの意見がありましてね、でいろいろこう見ていくうちに、身近なああいうところで、ね、助けることができればというのが、ローカルを目標にしたのがそれが理由ですね。
0: 日系コミュニティの高齢化が課題となる中、このイベントでは毎年ベテランのボランティアとともに多くの若いスタッフたちも大活躍しています。次の世代を引きつける秘訣を伺ってみました。
1: いろんなところで宣伝もしますし、やっぱり学校のパワーが今年も大きくですね、残りの 30% は大学の方に協力しても、
2: ね、
1: もうネットワーク、はい、今デジタルの世界なので、デジタルの力が大きいです。
0: そしてこのお祭りは未来を担うローカルの子どもたちにとっても、頑張ることの大切さを学び、大きく成長するための貴重なきっかけを与え続けています。
1: 子どもたちが例えば太鼓とかクワイアとか何か一生懸命練習してる、で目標は何っていうと、ジャパンフェスティバルって言うんですね。でどうしてって言ったら、あんな大きなたくさんの人が見てくれるところで歌いたいとか、はあっていうふうに、ちょっと理解できたら理解できない、できる、でも理解、何のためにうちだけがって思ったりするけど、ただ世の中に出た時、大きくなった時に自信を持って、その子にとって何かできるものをやったことがあるとかっていうのが大きくつながるとしたら、やっぱり私たちの任務ってそれみたいな、そういう子どもたちへの将来の力の世の方をここのオーストラリアでしてるかなとかいう気がしますけど。
0: 20年以上にわたり地元の様々なコミュニティをつなぎ続けてきたジャパンフェスティバル。最後に今後の目標を聞いてみました。
1: 大体みんなボランティアなので、今デジタルのパワーをいっぱい借りて、いかにデジタルのネットワークで、対応できるようになるかなっていう、そしてペーパーレスですよね。今例えば、チケット買ってくださいとか言って私たち販売してますけれどもね、それをどんな風にしてチケットレスにする方法、結構複雑になってくる部分がいっぱいあるので、っていうのが年代層があるんですよね。もう今の子たち、レストランのメニューも全部オーダーできるじゃないですか。でそこで会計しちゃう、そのレベルが私たちの年齢ではできない人もいっぱいいるんですよ。だからそういうのをどこまで今の私たちの年齢がね、受け入れて満足できるような、一つの目標ですね。チャレンジしてます。
0: 時代とともに形を変えながら、地域の方々に愛され続けてきたボックスヒルのジャパンフェスティバル、次世代へと受け継がれるその情熱は、これからも日本とオーストラリアの絆を、そして地域の笑顔を温かく紡ぎ続けていくことでしょう。
2: イベントリポート担当は尾道喜恵人でした。日本の祭りってやっぱりいいですね。食べ物や音楽、太鼓の音色だったり、海外にいても日本の雰囲気を感じられる、そんな場所になっているんだなと思いました。さてここで一曲お送りします。メルボルンで開かれた祭りのテーマ、紡ぐにちなんで選びました。聞いてください。トタで紡ぐ。

0: トタで紡ぐでした。それではお知らせの後はオーストラリアワイド、今日はアデレードから新しい声、久保田レオさんのリポートです。
1: ソーシャルメディアのフィードから見るニュースだけで十分でしょうか。情報は広く知ることで物事の全体像が見えてきます。 SBS ジャパニーズのウェブサイトでもニュースやストーリーを配信しています。使っているウェブブラウザで sbs.com.au/japanese をブックマークしてください。
2: SBS の日本語放送、スマートフォンやパソコン、またはラジオでお楽しみいただけます。
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: 素晴らしいストーリーを聞いてみませんか。どのモバイルデバイスからも無料で視聴することができます。 sbs.com.au/japanese へ、または今すぐ SBS オーディオアプリをダウンロードしてください。 SBS オーディオアプリをダウンロードして今日からお気に入りの番組を聞いてみませんか。今すぐ App Store または Google Play から無料でダウンロードできます。

0: 国内各地の情報や話題をお送りするオーストラリアワイド。今週はアデレードからのリポートです。今日は長年リポーターを担当していた久保由紀さんからバトンを受け取った久保田レオさんにお話を伺います。久保田さん、こんにちは。
1: こんにちは、久保田レオと申します。オーストラリアには2017年に移ってきて今年で、9年目になります。現在はですね、ぶどう畑や野菜作り、ワインの生産に関わりながら、農場ではサステイナブルな農業、素材の研究にも取り組んでいます。バイオマス燃料など、持続可能なエネルギーの原料となる、植物の研究開発であったり、植物を使った、サステイナブル素材の開発というのをですね、アデレードにある大学との、共同研究という形でサポートさせていただいております。
0: すごい、もう大自然と共にする生活を送られていますけど、
1: はい、
0: 今日はそんなアデレードの方からどういった話題をいただけますか？
1: はい、本日はですね、まず、南オーストラリアで現在、マウスプレイグと呼ばれる、つまりは、ハツカネズミの大量発生への警戒が強まっているという話をまずさせていただきたいと思います。特に、現在アデレード北部の農業地帯でですね、ネズミが急増していて、農家への被害というのが主に、懸念されているという状況です。燃料の高騰と、肥料不足だけで、十分苦しい状況っていうことなんですけども、現在南オーストラリアでは、農家にとってネズミの大量発生という新たな脅威にも直面しているという状況です。
0: 畑、ぶどう畑を営んでいますけど、影響っていうのはやっぱり受けていらっしゃいますか？
1: そうですね、現段階では、自分の畑は、アデレードから南に位置しているので、ネズミが大量発生しているっていうことをまだ目に見える被害は受けてはいないんですけども、正直なところ心配ではあります。
0: 何かこう、これから対策みたいのっていうのは取られるんですか？
1: そうですね、現段階ではこう、天候の関係で、餌が増えるという、ネズミにとっての餌が増えるということはもう人間の力では正直どうすることもできないことなので、例えば殺鼠剤、いわゆるネズミ用の毒餌の設置などが、被害を防ぐための対策として講じていかなければならないことになりますね。
0: このネズミの大量発生、ニュースでもよく目にするようになったんですけど、
1: はい、
0: この大量発生の理由っていうのはどういったことがあるんでしょうか？
1: はい、そうですね、主な背景にはですね、ここ数年比較的良い穀物の収穫量だったことにより、ネズミにとっての餌が豊富になってしまったことや、気候で言いますとですね、ここ数年乾燥していたのに対し、現在一気に湿気が増えたことで繁殖スピードが上昇したことなどが、ABC ニュースによるとですね、専門家の話として挙げられています。もちろん、大事に保管されていた種などがネズミに食べられてしまえば、作物がもう育てられなくなってしまいますし、収穫前の作物がね、ネズミによって食い荒らされてしまえば、当然収穫量というのも落ちてしまいますので、これから対策を練っていかなくてはいけないですね。
0: やっぱりね、農家を営む方にとっては本当心配な現象ですよね。
1: はい、そうですね、心配ですね。続いてはですね、2025年から続いている有害な藻類の大規模発生、アルガルブルームの少しアップデートをさせていただけたらと思います。現在はですね、ピーク時よりかは落ち着いてきていて、水質は改善傾向にあり、実質的に、収束方向に向かっているのではないかというふうにも言われているんですけども、実は冬で海水温が下がって、弱まっているだけではないかという専門家の声も上げられているという状況ですね。現時点では、中心部付近の海岸通りを歩いている感じは、例えば、以前のように魚の死骸がたくさん打ち上げられているとか、そういうふうな被害はあまり実際には見られなくなってきています。ただですね、具体的にヨーク半島であったりだとか、アデレード北部の一部海域では、イカやガーフィッシュなどの、禁漁措置も取られているという状況です。魚、生き物の数の減少というのもそうなんですけども、例えばイカ、禁漁措置の取られているイカに関しては、卵や幼体が、海藻の上で育つ ので、まあ、繁殖そのものがうまくいかなくなってしまっているなどの影響が出てきています。まあ、ネズミが陸の問題ならアルガルブルムは海側の環境問題として、まあ、今後も自然環境の変化と向き合っていかなくてはいけないのかなと思いますね。
0: うん、久保田さんは今回のこのアルガルブルームによってやっぱり海は避けたり、はい、魚介類は避けたりっていうのはあったんですか？
1: そうですね、正直外食で魚介類を食べるときにそのどこで取れたものなのかというのは少し気にするようにはなってしまいましたね。はい、続いては、自動車燃料価格の高騰について少しお話しさせていただきたいと思います。そうですね、原油価格の高騰とともに、供給の不安定さ、まあ、完全な燃料不足ではなく、まあ、物流と再補給の遅れによる一時的な品薄状態というのが発生してしまいまして、まあ、政府や自動車関連会社の RAA などはですね、まあ、パニック買いする必要はないよというふうなコメントを出していたのですが、まあ、特にそうですね、ディーゼル燃料の、価格高騰がですね、農業や物流コストに影響を与えていたというふうに見て伺いますね。まあ、ピーク時はそうですね、ガソリンが、1リットル、まあ、2ドル60セントを超えたり、ディーゼルに関しては1リットル3ドルを超えていたという時期もありましたので、まあ、ただ5月に入った頃からはそうですね、いわゆる元の値段に、まあ、下落したというか近づいたなというふうに感じております。
0: 農業を営んでいらっしゃいますけど、やっぱりディーゼルっていうのは日々の作業に必要なものですか？
1: そうですね、もうトラクターなんかを使うのはもうそうですね、基本的にもディーゼル燃料を使用するので、まあそうですね、無駄遣いを避けるというよりか、まあそうですね、効率的かつ計画的に作業を心がけたりするようになりましたね、正直。はい、まあ政府によるそうですね、燃料税の一時的な半減であったり、国際的な、まあ、原油価格の需要の動きに影響されるもので、まあ、複数の要因が重なって、まあ、現在の水準になっているんだという話ですね。続いてはですね、最後ここで少し、明るい話題に移りたいと思います。アデレードではすでに冬のイベントシーズンに向けた動きも少し始まっています。でその中でも、代表的な一つのイベントである、イルミネートアデレードという、まあ、光、音、デジタルアートの祭典になります。ビルの壁面が巨大なスクリーンのように使われたプロジェクトマッピングや、街の中心ランドルモール周辺がライトアップされたり、イルミネーションが設置されたりと、夜のアデレードが大きく姿を変える、まあ、お昼より夜が中心のイベントになります。2021年から続くイベントで、毎年多くの人が訪れるイベントになっておりまして、今年も開催に向けて準備が進んでいます。
0: 毎年行かれますか？
1: そうですね、僕も今まで何度か行ったことがあります。夜のアデレードでのイベントというのはあまり多いものではないので、こうして、ね、冬に開催されるイベントとしては多くの人が訪れる人気のイベントになっているように思います。7月の1日から7月19日までの約3週間開催される予定で、ランドルモールをはじめとする、まあ、アデレード中心部、ノーステラス、ボタニックガーデンなどがメインの会場で、今年は例年よりもエリアが拡大されるという話ですね。食とセットで楽しめるナイトイベントなんかもあるとのことですので、冬ならではのイベントを楽しみたい方にはぴったりなイベントかもしれません。
0: 久保田さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: オーストラリアワイド、今日はアデレードから久保田レオさんのリポートでした。それでは最後に今日のニュースの主な項目をもう一度お伝えします。オーストラリア東部の一部では、家庭やスモールビジネス向けの電気料金が最大 10% 値下がりする見通しです。イスラム過激化組織イスラム国に関係していた女性たちの第二陣が、今夜オーストラリアに帰国し、到着後に起訴される見通しです。サッカールーズの主力アタッカー、ライリー・マグリーが負傷し、ワールドカップを欠場することになりました。今日の放送、シドニーから大場恵美がお送りしました。それでは皆様、どうぞ素敵な一日をお過ごしください。